Нембом за хриби груд, межикава ноч. Медтем ко збирам растлинje, бисерна ноч прихаја, сенца за сенцо, долина премрежена с темино. Остре будице правкар ројене росе, плускани длани на сенцех. Те слике постајају живе, растају, постајају веће од самих сан. Priprte čakajo, da z vrtiljaka dvignemo otroka, dokler se zora ne zbudi, temna kakor pusta naselbina poleg vode v dolini. Nedozorela prasketanja gnilih plodov.

se tog vremena kada te napustila. Znam, pričao si mi o tome, potreslo te kako i ne bi. Bilo je ljudi koji su se smijali i pravili šale na tvoj račun,